beautiful song جسے فرمائش کرنے والے تھے انور اور شیرول from Archerfield. دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اسٹوڈیوز کے گھڑی میں پونے دو بج چکے ہیں. یہ ہے شنیوار مستی میوزک ریڈیو وسوانی ایم. ہم چلتے ہیں اگلے گیت کی اور ہم بڑھتے ہیں سڈنی کی اور گرین ایکا سڈنی سے اگلا گیت کی فرمائش ہے رجین اور مالتی پرساد کی اور سے. آپ دونوں کا سواگت ہے ریڈیو وسوانی پر ونس اگین اینڈ انجوائے دی سانگ.

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922. A piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर रविवार की सुबह 7 बज चुके हैं. आप सब सुनने वालों को फिरोज खान का अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. हर सप्ते की तरह एक बार फिर हमारा साप्ताहिक इस्लामिक प्रोग्राम, जिसमें आप सभी थोड़ी देर में सुनेंगे हजरत मौलाना फजल दाद के साथ हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम सवाल और जवाब. लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि महरूम हजरत मौलाना बशीर अहमद के बयान, जिसको हमने पेश किया था पिछले जुमे को, आपके लिए मैं रिपीट करूं मौलाना फजल दाद के सवाल और जवाब के से पहले. तो ये है महरूम हजरत मौलाना बशीर अहमद दीवान, उनका बयान हज अदल विदा पर.
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अजीदान मिल्लत बिरादरान मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. रिवायतों के मुताबिक सरकारी दुआलम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 24 तारीख को जुमा का दिन, जुमा की नमाज के खुतबे में आपने हज की फजीलत, हज की अहमियत को बयान फरमाया, और दूसरे दिन शनिचर को सरकारी दुआलम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर की नमाज पढ़कर मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद जो मदीना मुनव्वरा पहुंच चुकी थी, इनके साथ सरकारी दुआलम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हज का सफर शुरू किया. अब जोहर की नमाज के बाद, शनिचर को जोहर की नमाज के बाद ये काफिला रवाना हुआ और ज़ुल्हुलैफा, जहाँ से एहराम बांधना है, ज़ुल्हुलैफा की मस्जिद में आप तशरीफ ले गए. वहाँ असर की नमाज पढ़ी, रात वहीं गुजारी, और दूसरे दिन सरकारी दुआलम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतवार के दिन एहराम बांधा, और इसके बाद सरकारी दुआलम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सहाबा किराम रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन को लेकर के हज के लिए रवाना हुए. सरकारी दुआलम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चार ज़िलहज्जा को मक्का मौजमा आप पहुंचे. आपने बेतुल्ला शरीफ का तवाफ किया, हज अस्वद को इस्तेदाम के बोसा दिया, और पूरा तवाफ आपने किया. मकाम इब्राहिम पर दो रकात नमाज अदा फरमाई. हजरत सहाबा किराम रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन की तादाद बढ़ती जाती थी. रिवायतों के मुताबिक शुरू में 40,000 का अंदाजा था, लेकिन ये तादाद बढ़ते बढ़ते रिवायतों के मुताबिक मैदान अरफात में जब पहुंचे तो 1,30,000 के करीब का अंदाजा लगाया गया. 130,000 अल्लाह के बंदे हज के लिए पहुंच चुके थे कमोबेश. आपने बेतुल्ला शरीफ का तवाफ किया, मकाम इब्राहिम पर दो रकात नमाज पढ़ी, फिर आपने सफा और मरवा की सही फरमाई. मैं मुख्तसर अर्ज़ करता हूं, सफा और मरवा की सही के चार चक्कर पूरे करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मदीना मुनव्वरा से रवाना हुआ तो कुर्बानी के जानवर को मैं साथ ले आया हूं, इसलिए मैंने जो एहराम बांधा है वो उमरा और हज दोनों का एहराम है एक साथ. हज की तीन किस्में हैं, उलमाए किराम फरमाते हज की तीन किस्में हैं, अफराद, किरान, तमत्तो. अफराद के मुताबिक फरमाया गया कि एक आदमी हज के लिए रवाना हो तो एहराम बांधे तो सिर्फ ये नियत करे कि मुझे हज अदा करना है, उमरा शामिल ना हो. ये अफराद है, अफराद इसी को कहते हैं. किरान के आदमी एहराम बांधते वक्त ये नियत कर ले कि मैं इसी एहराम के साथ उमरा भी अदा करूंगा और इसी एहराम के साथ हज भी अदा करूंगा, दोनों साथ में एक ही एहराम से दोनों अदा करना. तमत्तो, हज करने वाला احرام باندھتے وقت نیت کرے کہ میں عمرہ ادا کروں گا, اور عمرہ کے بعد عمرہ کی تمام ارکان پورے کرنے کے بعد میں اپنا احرام کھول دوں گا, صرف عمرہ کی نیت کی. اور اس کے بعد جب حج کے دن آئے آج ذی الحجہ, تو اس نے دوسرا احرام باندھا حج کے لیے. تو یہ تمتع ہے. عام طور پر سہولت اور آسانی کے لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ تمتع میں سہولت ہے, آسانی ہے, احرام کی پابندیوں کو پورا کرنے میں لوگوں کو سہولت پیش آتی ہے. میں نے اس لیے عرض کیا کہ سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ دونوں کی نیت کی تھی. آپ نے فرمایا کہ میں قربانی کے جانور کو لے کر کے آیا ہوں, اور جو حضرات بھی قربانی کے جانور ساتھ میں لائے ہیں وہ اپنے احرام کو کھولے نہیں, بلکہ اسی احرام کے ساتھ عمرہ بھی ادا کر لیں اور حج بھی ادا کر لیں. اور جو حضرات قربانی کے جانور نہیں لائے ہیں وہ اپنا احرام کھول دیں اور عمرہ کے تمام کام کو پورا کر لیں. بہرحال یہ مختصر تشریح میں نے اس لیے کی کہ سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی کچھ کیفیت ہمارے سامنے آ جائیں. بہرحال سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 تاریخ کو, ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو منیٰ پہنچے. وہاں آپ نے ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور فجر کی نماز ادا کی, اور دوسرے دن 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں آپ تشریف لے گئے. حجاج کرام, سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے والے ہزاروں لاکھوں مسلمان آپ کے ساتھ عرفات کے میدان میں پہنچے. یہ چند ضروری باتیں عرض کرنے کے بعد میں قرآن کریم کی اس آیت کو جس کو میں نے شروع میں تلاوت کیا ہے اسی کے متعلق چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کسوا پشتوار تھے اور مسلمانوں کو دین کی باتیں پہنچا رہے تھے, اللہ کے احکامات سنا رہے تھے. اسی درمیان میں عرش الہی سے پیغام الہی اور آیات ربانی لے کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ آیتیں آپ کے قلب مبارک میں دانی گئیں. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس آیت کا نزول ہونا تھا, یہ اونٹنی جس پر آپ سوار تھے وہ بیٹھ گئی اور اپنی گردن زمین پر پھیلا دی. سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پسینہ آنے لگا. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ جب کبھی بھی قرآن کریم کی آیتوں کا نزول ہوتا, اگر آپ سوار ہوتے تو اونٹنی بیٹھ جاتی, اپنی گردن زمین پر جھکا دیتی, اور اگر آپ کا سر مبارک اپنے کسی صحابی کی ران پر ہوتا اور آپ آرام کرتے ہو اسی حالت کے اندر وحی نازل ہوتی, تو صحابی رسول فرماتے ہیں اس قرآن کریم کی آیت کے نزول کے وقت جو ہے میرے پاؤں کی ہڈیاں جیسے ٹوٹ رہی ہیں اور برداشت کرنا مشکل ہو جاتا تھا. اللہ کا پاک کلام ہے, اتنی بڑی طاقت ہے. اونٹنی بیٹھ جاتی ہیں, اپنا سر جھکا دیتی ہیں. سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کریم کا نزول ہوتا تو پسینہ سے آپ کی پیشانی تر ہو جاتی. بہرحال اس مبارک آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے خوشخبری دی ہے, پیغام الہی آیا, اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آج کے دن میں نے اپنا دین اپنا مقدس دین آپ کی ذات پر مکمل کر دیا, کامل کر دیا, دین مکمل کر دیا میں نے, اور جو نعمتیں مجھے دینی تھیں, جو انعامات آپ کو دینے تھے, وہ انعامات بھی پورے پورے آپ کو دے دیے, اور اب اسلام ہی سے میں راضی رہوں گا. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اسلام ہی سے میں راضی رہوں گا, وہ دین جو اسلام کے نام سے ہیں اسی پر میں راضی رہوں گا, اور جو اس اسلام پر چلے گا, اس کے مطابق زندگی گزارے گا, وہ میری رضا مندی حاصل کر دے گا. یہ آیت قرآن کریم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنائی تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بڑی خوشی پھیل گئی کہ جس دین کی خاطر ہم نے اتنی بڑی قربانیاں دی تھیں, اللہ سبحانہ و تعالی نے ہماری زندگی میں اس دین کو مکمل کر دیا. بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ کا دین ہماری زندگی میں مکمل ہو گیا. قیامت تک کے لیے اس بات کو بتلا دیا گیا یہ اللہ کا آخری دین ہے, یہ شریعت آخری شریعت ہے, یہ پیغام الہی آخری پیغام ہے. سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. اب کوئی نیا نبی آنے والا نہیں, نئی شریعت آنے والی نہیں, نیا پیغام الہی آنے والا نہیں. سارے انسانوں کی نجات اور فلاح صرف اسی میں ہے کہ اللہ کے اس دین پر چلیں, اس کو اپنی زندگی میں لے آئیں. حجاج کرام کو خصوصیت کے ساتھ کہا جاتا ہے, اس مبارک جگہ پر حجت الوداع میں یہ آیتیں نازل ہوئی, اس بات کا عہد و پیمان کر لیں کہ ہم واپس جا کر کے اللہ کے دین پر چلیں گے, اس دین کو کے ساتھ محبت کریں گے, اور اسی دین کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے. اللہ نے بڑا مکمل پاک دین عطا فرمایا ہے, بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. یہ پیغام ہے, اور وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا حجت الوداع میں, بے نظیر اور بے مثال خطبہ ہے. آپ نے ارشاد فرمایا اس میں کہ دیکھو, آج کے بعد تم پر ایک دوسرے کا خون حرام ہے, قتل و قتال حرام ہے, ایک دوسرے کا مال لوٹنا حرام ہے, ایک دوسرے کی عزت اور آبروزی سے کھیلنا حرام ہے. دیکھو تم آپس میں ایک دوسرے کی گردنوں کو نہ مارنا, ایک دوسرے کی زندگی سے کھیلنا مت. یہ مختصر باتیں میں عرض کرتا ہوں. دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دین میری ذریعے بھیجا ہے اس پر چلو, اور وہیں پر آپ نے یہ بھی فرمایا میں اس دنیا سے جانے ہی والا ہوں, ان قریب اپنے خدا کی بارگاہ میں پہنچنے والا ہوں. میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کر کے جاتا ہوں, ترک فیکم امرین کتاب اللہ و سنتی. میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کر کے جاتا ہوں, ایک اللہ کی پاک کتاب قرآن کریم اور ایک میری سنت, میرے نورانی اعمال. ترک فیکم امرین کتاب اللہ و سنتی, اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے جاتا ہوں, میری سنتوں کو چھوڑ کر جاتا ہوں, میرے اعمال کو چھوڑ کر کے جاتا ہوں. تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوں گے, راہ ہدایت پر چلتے رہو گے. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی, فرمایا گیا کہ حجت الوداع میں میدان عرفات میں پہنچنے والے کم سے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے. قبلہ کی طرف رخ کر کے ظہر کی نماز کے بعد ان کو 100 مرتبہ پڑھے, اور 100 مرتبہ قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھے, اور پھر 100 مرتبہ درود شریف پڑھے. وہ درود شریف جو نماز میں پڑھا جاتا ہے یا کوئی اور بھی درود شریف, اور پھر دعا مانگے. عرفات کے میدان میں زیادہ سے زیادہ دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے. بڑی برکت والا دن ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت پہلے آسمان پر آ جاتی ہے اور بخشش کے فیصلے کیے جاتے ہیں. اور جب سرکاری دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس پر حاضری ہو تو علماء فرماتے ہیں کہ وہاں زیادہ سے زیادہ سرکاری دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پر حاضر ہو کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین، بڑی محبت و ذوق و شوق کے ساتھ سرکاری دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کریں. علماء امت یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر ہو سکے تو سرکاری دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھ کے نہایت ہی خشوع اور خضوع کے ساتھ 1000 مرتبہ انا اعطینا کل کوثر وصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر پڑھ کر کے سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک روح کو اس کا ثواب پہنچا دے تو اللہ کے رسول بڑے خوش ہوتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور وہاں کی برکتیں اور رحمتیں ہم سب کو نصیب فرما دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دین سے محبت نصیب فرمائے اور اس دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہوں کوتاہیوں کو معاف فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: ابھی آپ نے سنا محروم حضرت مولانا بشیر احمد دیوان سے ایک بیان جس کو ہم نے پیش کیا تھا پچھلے جمعے دن یہاں 79 برسبن پر. اب چلو ہمارا ساتھ ایک پروگرام سوال اور جواب، یہ ہے حضرت مولانا فضل دار.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، صدق الله العظيم. محترم و مکرم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایام چل رہے ہیں ذی‌الحجہ کے. ذی‌الحجہ کا مہینہ یہ اسلامی 12 مہینہ ہے، از دا 12th منتھ آف دا اسلامک ایئر، اینڈ دیئر از ویری فیو ڈیز لیفٹ ٹل عید الاضحیٰ. اکارڈنگلی نیکسٹ وینسڈے ول بی عید الاضحیٰ. And the Hujjaj Ikram, those people who've gone on the special auspicious journey, جو لوگ اس برکت والے سفر کے اوپر نکلے ہوئے ہیں، تو اب کچھ دنوں تک وہ مکہ سے نکل کر منا چلے جائیں گے، اور منا سے پھر عرفات، عرفات کے میدان سے مزدلفہ کی طرف آئیں گے، مزدلفہ سے واپس منا. یہ پورا ایک سرکل ہوتا ہے، اور پھر وہاں سے واپس مکہ. حج کے جو 5 دن ہوتے ہیں بڑے ہی بزی ہوتے ہیں، اور اس کے اندر بڑا ہی چلنا پھرنا اور کافی تکلیف تھکاوٹ انسان کو محسوس ہوتی ہے. لیکن جو لوگ ادھر ہیں، اب حجاج اکرام تو تقریباً سب چلے گئے ہیں، شاید ہی ایک آدھ فلائٹ جو باقی رہ گئی ہو، لیکن اکثر جو ہیں جن کو اس سال حج پر جانا تھا وہ تو اب چلے گئے ہیں، اور جو باقی رہ گئے ہیں ان کے لیے کیا ہمیں کرنا ہے، تو 2-3 چیزیں ذہن میں تھی جن کا آج ذکر کروں گا. فضائل آپ روزانہ سنتے ہیں، روزانہ کا مطلب جب جب موقع ملے، چاہے ریڈیو کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے. آج کل ہر آدمی کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہوتا ہے، تو وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہر وقت سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، مختلف سوشل میڈیا سے مسائل بھی دیکھ لیتے ہیں وہاں، اور پھر جو فضائل ہیں وہ بھی سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں. اور کئی سالوں سے انسان سنتے سنتے وہ تقریباً انسان کو محفوظ بھی ہو جاتی ہیں, لیکن یہ دہانی کے طور پر دوبارہ ان کو ذکر کیا جاتا ہے عام طور پر. There's very less days for Eid al-Adha.

And now for those who have not attended Hajj this year, there's two very important things I'd like to draw your attention to. Eid al-Adha this year, 2026, is on May the 27th, on the Wednesday. Sabse pehle, qurbani jiski آپ جس کے فضائل آپ سنتے رہے ہیں اور اس کے مسائل بھی اب آپ کو تقریباً یاد ہی ہوں گے. The sacrifice, we've been repeating the fadail and the masail over many years, so that will be in your mind. What I wanted to bring to your attention was the next part, which is takbirat-e-tashriq. وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم اللہ کی تکبیر بیان کرو, اللہ کی بڑائی بیان کرو, اور تاکہ تم اللہ کا شکر کرو کہ اس نے آپ کے اوپر اتنی نعمتیں کی ہیں. تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے جو تکبیرات تشریق ہیں اس کی دو وجہ بتلائی. Allah subhanahu wa ta'ala, in this verse, He's mentioned two very important reasons for this takbirat tashriq, because normally it comes to a person's mind, I'm going to be reciting takbirat tashriq, but what is the reason for it? Uski wajah kya hai? Kyun hum is takbirat tashriq ko padhte hain? Kyunki jis kaam ka bhi Allah Rabbul Izzat ne aur Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam ne hame hukum diya hai, اس کی ہمیشہ وجوہات ہوتی ہیں, اس کی پیچھے حکمتیں ہوتی ہیں. تو اس کی کیا حکمت ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو چنانچہ اللہ رب العزت نے یہاں دو حکمتیں تو قرآن کریم ہی کے اندر بتلا دی. ایک تو یہ کہ تم اللہ کی تکبیر بیان کرو, اللہ کی بڑائی بیان کرو, اور دوسری تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. شکر ادا کرنا یہ الگ کام ہے, اور اللہ کی بڑائی بیان کرنا یہ الگ بیان ہے. To recite takbir and to praise the greatness of Allah, that is one thing, and then also at the same time to be grateful for the bounties and the ni'mats of Allah, that's a separate thing altogether. اب یہ تکبیرات تشریق کیا ہیں تو دوبارہ یاد دہانی کرا دوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد. That's takbirat tashriq, and I will recite it a couple of times for those people who'd like to record it or write it down or who would like to learn it. تو اس کو تکبیرات تشریق کہتے ہیں, اور یہ مسئلے کے لحاظ سے عید سے ایک دن پہلے والا جو دن ہوتا ہے, جو 9 ذلحجہ, کیونکہ عید کا دن یہ 10 ذلحجہ ہوتا ہے, تو ایک دن پہلے سے یہ تکبیرات شروع ہو جاتی ہیں. These تکبیرات, they begin one day before عید الاضحی. So now we have this year عید الاضحی, 27th of May 2026, it's going to be a Wednesday. So the takbirat will begin on the Tuesday, and they will begin in the morning, and they will continue for 23 salah. 23 namazon tak, 23 namazon tak ye jari rahenge. Har farz namaz ke baad kam az kam ek martaba is takbir ko kehna ye wajib hai. After every farz salah, to recite this takbir at least once is wajib upon every single person, whether they are male, female, whether they are praying at home, whether they are praying in the masjid, whether they are praying with jama'ah, whether they are praying individually. Whether that salah was ada on time, or whether that salah you had missed it and now you are performing qada of that salah, if it comes within the brackets of those 23 salah, then you will have to recite takbirat al-tashriq at least once. Of course, ladies, you will have to recite it quietly, and males, you recite it slightly loud. But every one of us will recite

0: you forget, then the moment you realize that I have forgotten takbirat-e-tashreeq, you recite it straight away. جب بھی آپ کو یاد آئے, اگر بالفرض بھول گیا ہو کسی نماز کے بعد, کیونکہ انسان عام دستور یہی ہوتا ہے کہ نماز پڑھ کے اس کے بعد اگر دعا کرنی ہے دعا کر کے اس کے بعد اٹھ کر چلا جاتا ہے, تو جب انسان 11 مہینے اس طرح کرتے کرتے کرتے تو اس کو عادت بن جاتی ہے کہ جو ہی سلام پھیر کر پھر دعا کر کے پھر اس کے بعد اٹھ جاتے ہیں چلے جاتے ہیں. تو اب اگر بھول گیا کسی وجہ سے یہ شخص, if this person forgets for any reason, تو جس وقت بھی یاد آئے اس وقت انسان ان تکبیرات تشریق کو پڑھ لے, اور جو ہی فرض, تو اب یہ 23 نماز کس طرح ہوں گی؟ ٹیوزڈے کے دن جو 5 نماز ہیں صبح کی نماز کے فرائض کے بعد, ٹیوزڈے کی ظہر, ٹیوزڈے کی عصر, ٹیوزڈے کی مغرب, ٹیوزڈے کی جو عشاء ہے, تو یہ ٹیوزڈے کے دن کی 5 نمازیں ہو گئی, وینزڈے کے دن کی 5 نمازیں ہو گئی, تھرسڈے کے دن کی 5 نمازیں ہو گئی, فرائیڈے کے دن کی 5 نمازیں ہو گئی, اور پھر سیٹرڈے کے دن کی 3 نمازیں, فجر, ظہر, عصر. اس کے اندر, عصر کے اندر بھی آپ, عصر کے بعد بھی آف کورس آپ تکبیرات تشریق پڑھیں گے, لیکن مغرب کے اندر نہیں پڑھیں گے, وہ آپ کی 24th نماز ہو جائے گی. تو 23 نماز, 23 اپ ٹو 23 صلاح, یو ول بی ریسائٹنگ دیز تکبیرات تشریق. اینڈ اگین لائک آئی مینشنڈ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد. اور یہ یاد رہے, اینڈ آئی وانٹڈ ٹو مینشن ایز اے پوائنٹ آف امپورٹنس, دیٹ although it's wajib to recite these after farz salah, you can recite them as many times during the day or night, whenever you want, whether after salah, before salah, during the day, laying down, standing up. In these days of ayyam tashriq, these days of tashriq, because on the day of the 9th is the day of Arafah. Arafah is the most important day in Hajj. Arafah jo hai Hajj ke ayyam mein sabse muhtam bisham aur sabse aham tareen din hai. To us din se ye shuru karte hain, fir dusre din Eid hai, aur fir Eid ke 3 din baad tak ye ayyam tashreeq inko kaha jata hai. To in dinon ke andar insaan din mein, raat mein, jab bhi aapko mauka mile, aap inki tilawat karte rahein, inko padhte rahein. Whenever you get a chance, you are to keep reciting these takbirat tashreeq. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Aur iske andar aap Allah ki takbeer bayan kar rahe hain, Allah ki badai, Allahu akbar, Allahu akbar, کہ اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اللہ اکبر, اللہ ہی سب سے بڑا ہے, اللہ اکبر دوبارہ, اللہ ہی سب سے بڑا ہے, وللہ الحمد, اور تمام تعریفیں, تمام تعریفیں یہ اللہ ہی کے لیے ہیں. All the praise of every sense, every notion, every place, every kind of praise, it is ultimately for Allah. Allah hi ke liye tamam ke tamam hamd hai, tamam ke tamam tareefein Allah hi ke liye hain. To iske andar Allah ki tareef hi tareef aur Allah ki hamd hi hamd, aur jab insaan Allah ki hamd karta hai to ek kism ka Allah ka shukr bhi ada kar raha hai. Allah has granted us so much, we cannot even count the ni'mats of Allah. Allah ki ni'maton ko hum gin nahi sakte, Allah ki ni'maton ko hum gin nahi sakte, lekin kam az kam is andaaz ke andar hum thoda sa shukr to ada kar le. Uske shukr ka ada karne ka haq hum ada nahi kar sakte. The amount of gratefulness that we should be, we can't reach that level at all. The amount of gratefulness that we should be, how grateful we are, and we are doing shukr of Allah, giving thanks to Allah, the amount of thanks that we should be given to Allah for His favors, we can never, never, never be able to give the full due. Pura haq ada, hum kisi surat ke andar, Allah ke nematon ka haq ada nahi kar sakte. Lekin, kam az kam itna kar sakte hain, ke jab jab Allah hame, ya Allah ke Rasool sallallahu alaihi wasallam hame, batlate hain ke ab tumhe takbir karni hai ya tahmeed karni hai ya Allah ka shukr karna hai ya Allah ki hamd bayan karna hai to us waqt agar hum kare to ye bhi ek kisam ka shukr hi hai aur baki Allah ko pata hai ki meri makhlooq jo hai wo mera pura shukr ada nahi kar sakti ye usko khaliq ko pata hai he knows that the ni'mas that he has given far, far, far outweigh the amount of shukr that we can even contemplate. Hum itna soch bhi nahi sakte ki itna shukr ada kare. To isliye ye yaad rahe aur agar aap program sun rahe hain aap tak ye ilm hai to apne family members apne dosto ahbab apne neighbors un tak ye masla zarur pahuncha le. Make sure we try and take this message over to those people who may not have heard about this mas'ala, who may have forgotten about it. It may slip their mind. The takbirat al-tashriq, they begin one day before Eid, ek din, Eid se pehle, aur har farz namaz ke baad kam az kam ek martaba usko padhna ye wajib hai. To ye raha ek mas'ala. Dusra masala jis ki taraf aapki tawajjuh dilani thi, the second masala that I wanted to bring your attention to was the fasting on the day of Arafah. Arafah wala din, yani jis din haj hoga, to haj se ek din pehle wala din, usse pehle, the day prior to Eid al-Adha, it's the day of Arafah, the 9th al-Hijjah. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he would say, أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَ that I have yakin that Allah subhanahu wa ta'ala will forgive the previous year's sins and the past year's sins. So that's why we should try and keep the day of Arafah as well, because it is an erasure of our sins. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی ہی ترغیب دی ہے اس روزے کی بڑی ہی ترغیب دی ہے تو I really would recommend کہ جتنے سے ہو سکے اور especially اس سال چونکہ بچوں کی چھٹیاں بھی ہیں اگلے ہفتے next week it's going to be holidays from school so many of you will have a chance to have an extra lie-in in the morning and you don't need to really wake up very early and I understand the days are slightly longer because of the summer months May ke andar din jo hai wo kafi lambe hona shuru ho jate hain aur aaj kal maghrib ki jo namaz hai taqriban 9:25 tak 9:30 tak pahunch jati hai lekin ek hi to din hai aur agar us din ke andar agar thodi si bhook lag bhi gayi thodi si pyaas lag bhi gayi thodi si takleef ho bhi gayi to kya hua دوسرے دن عید کے دن ہے آپ اس کو کمپنسیٹ کر سکتے ہیں تو اس لیے اور دوسری بات کہ اللہ کے واسطے آپ اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھ رہے ہیں تو اگر تھوڑی سی تکلیف ہو بھی گئی تو یہ دیکھو کہ اس کا اجر اللہ رب العزت آپ کو اس کے اوپر کتنا دینے والی ہے Think about the اجر that Allah subhanahu wa ta'ala is going to grant you upon this سوم عرفہ Allah subhanahu wa ta'ala, the amount of ajr He is going to give, the amount of ajr Allah subhanahu wa ta'ala is going to grant us. Now, عام طور پر پوچھے جاتا ہے کہ سحری اور افطاری رمضان میں تو ٹائم ٹیبل ہوتا ہے تو اس میں کیا تو اس میں آسان بات یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ فجر کا وقت آپ کے لوکل جو ٹائم ٹیبل ہیں فجر کا وقت کس وقت شروع ہوتا ہے اور اس وقت کے شروع ہونے سے 5-10 منٹ پہلے آپ اپنی سحری ختم کر لیں تو یہ سحری کا اصول The rule for Sehri is you have your local Masjid Salah timetables and you look at the time when Fajr begins. So the time Fajr begins, give it 10 minutes previous to that, and that's when you're Sehri, just to be on the cautious side. 10 minutes before that, your iftari complete, sorry, your Sehri completes, you don't eat after that, and then of course your iftari will be with Maghrib Adhan. مغرب کی اذان کے ساتھ آپ اپنی افطاری کر لیں گے جب مغرب کی اذان ہو مغرب کا جو وقت ہو تو یہ تو بڑا ہی آسان ہے تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا and I was mentioning that Allah subhanahu this is one of those special days that Allah subhanahu wa ta'ala has attached a very very special reward because usually in all the other rewards The hadith or the Quran will tell us that Allah subhanahu wa ta'ala will forgive your previous sins. آپ کے جو پہلے کے گناہ ہیں اللہ رب العزت ان تمام کو معاف کر دیتے ہیں لیکن عرفہ کے دن کے بارے میں فرمائے پچھلے سال کے بھی گناہ معاف کریں گے اور اگلے سال کے بھی گناہ اللہ رب العزت معاف فرمائیں گے مطلب اتنا بڑا ثواب ہے it's such virtuous that Allah subhanahu wa ta'ala will forgive your previous year's sins and also the forthcoming year's sins Allah subhanahu wa ta'ala will forgive you تو یہ بڑا ہی ثواب ہے اور اس قسم کا ثواب بہت ہی کم عبادتوں کے ساتھ آتا ہے تو اس لیے I really would recommend میں ضرور آپ کو درخواست کروں گا اور تجویز دوں گا کہ اگر ہو سکے تو Tuesday والے دن Tuesday the 26th of May 26th of May 2026 آپ یہ دن جو ہے روزہ رکھیں سنت والا روزہ رکھیں اور اس کے اندر بڑا ہی اجر ہے خود بھی رکھیں اور اپنے گھرانے والوں کو بھی گھر والوں کو بھی گھرانے والوں کو بھی سب کو روزہ رکھنے کی ترغیب دیں حدیث میں آتا ہے الدال على الخير كفاعله جو شخص کسی نیکی کی رہنمائی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اس نیکی کا پورا اجر دیتے ہیں آپ نے کسی کو اس روزے کے بارے میں بتلائے کہ آپ بھائی روزہ رکھنا آپ کو ثواب ملے گا تو اس شخص نے اگر روزہ رکھا تو اس شخص کو تو پورا ثواب ملے گا لیکن چونکہ آپ نے اس کی رہنمائی کی تھی اللہ رب العزت اس کی پورے روزے کا ثواب آپ کو بھی دیں گے اگر آپ نے 10 آدمیوں کو کہا تو 10 آدمیوں کو اپنا روزہ رکھنے پر ان کو ثواب ملے گا ہی ملے گا لیکن آپ نے چونکہ ان کو بتلایا اللہ رب العزت آپ کو بھی 10 آدمیوں کا ثواب دیں گے تو اس لیے اپنے کم از کم جو گھر والے ہیں گھرانے والے ہیں your family your associates your colleagues your friends encourage them that on the day of Arafah to keep a fast is very very virtuous let's see if you can keep it and I was mentioning in Urdu that In the hadith, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam explains to us that when you direct somebody towards a good deed and they were to act upon this, they will get that reward by act upon it. They will get that reward by acting upon it. But because you directed them, you guided them, Allah subhanahu wa ta'ala will grant you the reward of that full ajr as well, of the full reward. Of that fast. And imagine you directed 10 people. And 10 of those acting upon this. Those 10 people, they will get their own reward and ajr. But Allah subhanahu wa ta'ala will grant you the ajr of those 10 people's fasts as well. And that goes for any good deeds. And what an easy bargain. This way, you can keep your own fast, but you can get the sawab of the fast of many other people. تو کم از کم اتنا تو آپ کر سکتے ہیں کہ خود بھی روزہ رکھیں on Tuesday the 26th of May 2026 that's next week you can keep a fast yourself but also encourage others تاکہ آپ کو اپنا بھی ثواب ملے اور ان کا بھی ثواب ملے ایسے کرتے ہیں بریک کا وقت ہو گیا ہے بریک کی طرف جاتے ہیں
1: You are listening to عالم و نیا حضرت مولانا فضل دار Alim on Air broadcasts live on Sunrise Radio Bradford every Friday evenings from 8 p.m. to 9 p.m. So, ek baar fir, ye hai Alim on Air حضرت مولانا فضل.
0: جی ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم, دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر آپ کا میزبان مولانا فضل داد. بریک سے پہلے دو اہم موضوع, ٹو امپورٹنٹ پوائنٹس آئی واز برنگنگ یور اٹینشن ٹو. دا فرسٹ ون واز دا تکبیرات التشریق, اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. ایک تو یہ, اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ 23 نمازوں تک ہوتا ہے. اٹ کنٹینیوز فار 23 صلاۃ بگننگ فرام دا ڈے پرائر ٹو عید الاضحیٰ. عید الاضحیٰ سے پہلے والا جو دن ہے وہاں سے یہ شروع ہوتا ہے, اور فجر کی نماز سے ہر فرض کی نماز کے بعد مرد ہوں یا عورتیں ہوں ایک مرتبہ کم از کم اس کو پڑھنا ہوتا ہے. یو ٹو ریسائٹ ایٹ لیسٹ ونس آفٹر ایوری فرض صلاۃ. But having said that, you can recite it throughout the day as many times as possible. And the second point I drew your attention to, dusra aham mauzu jis ki taraf aapki tawajjuh dila raha tha, wo hai roza yawm arafa ka, arafa wale din ka roza. And I explained that Allah subhanahu wa ta'ala has attached a very very special reward with this. Iske sath bahut hi khas ثواب اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے, اور وہ کہ اللہ رب العزت پچھلے سال کے بھی گناہ معاف کریں گے اور اگلے سال کے بھی گناہ اللہ رب العزت معاف کریں گے اس روزے کے رکھنے کے ساتھ. اب تیسری چیز جس کی طرف آپ کی توجہ دلانی ہے وہ ہے کہ عید کے دن قربانی کے بارے میں چند مسائل بہت ہی اہم ضروری ہیں. دیر آر سم ویری امپورٹنٹ تھنگز دیٹ آئی وانٹڈ ٹو ڈرا یور اٹینشن ٹو. اینڈ دا فرسٹ ون از, اوور دا لاسٹ کپل آف ایئرز آئی ہیو سین اے ہیوج مس انڈرسٹینڈنگ امنگسٹ دا پیپل, اینڈ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ ویئر دس مس انڈرسٹینڈنگ ہیز ایکچولی کریپٹ ان ٹو. And had I not had personal experience of people asking me these questions, I would have half believed it. یہ جو غلط فہمی بہت سارے لوگوں کو پچھلے چند سالوں سے ہوئی ہے, تو خود چونکہ انہوں نے مجھ سے بار بار مختلف لوگوں نے سوال کیے تو مجھے خود اس کا تجربہ ہوا, ورنہ مارنا مشکل ہو جاتا تھا کہ اس طرح کا بھی سوچ سکتے ہیں. سووں سال سے قربانی ہو رہی ہے, اور وہ یہ کہ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ قربانی جب فرض ہوتی ہے تو ہر شخص کی طرف سے ایک قربانی. When قربانی is obligatory upon you, then it will be one sacrifice per person. So the father sacrifices one, mother sacrifices one, the son, the daughter, the uncle, auntie, everyone has an individual part, individual sacrifice. Recently, the misunderstanding that's beginning to crop up is that people are thinking that there's one sacrifice on behalf of a family, and that's incorrect. That is totally incorrect. It is not a sacrifice on behalf of a family. It is, in actual fact, a sacrifice on behalf of each individual upon whom the sacrifice is wajib. So that's the first thing that we really, really need to understand and begin to remind the youngsters. And I think this is cropping amongst the youngsters generally, because the elderly, they've been performing their qurbani for many, many, many years, so they are well versed in its rules and regulations. Jo hamare bade hain, unko to ye masail ازبر یاد ہیں, کیونکہ سالوں سال سالوں سال یہ قربانی کرتے رہے, اس کے احکامات سیکھتے رہے, پکے ہوتے رہے, یاد کرتے رہے. لیکن ینگسٹروں کے اندر یہ غلط فہمی تھی, وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ پورے گھرانے کی طرف سے ایک, حالانکہ یہ غلط ہے. بلکہ فی ایک آدمی کی طرف سے ایک قربانی. تو اگر والد ہیں ان کی طرف سے الگ قربانی, والدہ ہیں ان کی طرف سے الگ قربانی, بیٹا ہے بیٹی ہیں ان کی طرف سے الگ, ان کی طرف سے الگ, ہر ایک کی اپنی اپنی قربانی ہوتی ہے. اس طرح نہیں کہ ایک قربانی تمام فیملی کی طرف سے ہو, نہیں نہیں, یہ صحیح نہیں ہے. تو سب سے پہلا مسئلہ آپ کے سامنے یہ پیش کرنا تھا, نمبر ایک. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی آپ کی عید کی نماز کے بعد ہونی چاہیے. The qurbani that you are performing, it must be after your Eid Salah. It should not be before your Eid Salah. So if you are praying Eid Salah, let's say at 9 o'clock, agar aap Eid ki namaz 9 baje pad rahe hain, to 8 baje aapki qurbani agar hui to wo qurbani nahi hogi. اگر 6 بجے ہوئی تو قربانی نہیں ہوگی. رات کو 2 بجے سے پہلے, عید سے پہلے جو بھی قربانی ہوئی وہ آپ کی طرف سے ادا نہیں ہوگی, بلکہ آپ کی عید کی نماز کے بعد آپ کی قربانی ہونی چاہیے. یور قربانی مسٹ بی آفٹر یور عید صلاح. اب یہاں اس مرتبہ ایک عجیب مسئلہ پیدا ہو گیا جو کئی سالوں سے اس طرح ہوتا ہے, لیکن اس مرتبہ زیادہ, اور وہ یہ کہ اگر دوسرے ممالک کے اندر بھی اسی دن عید کر رہے ہیں کہ جس دن آپ بھی کر رہے ہیں. سو فار ایگزامپل, اے لاٹ آف پیپل دے سینڈ دیئر سیکریفائسز ٹو پاکستان, ٹو انڈیا, ٹو بنگلہ دیش ایٹسٹرا, اینڈ سنس عید ان یورپ, ان انگلینڈ, اینڈ آلسو ان پاکستان, ان انڈیا, دیز پلیسز از گوئنگ ٹو بی آن دا سیم ڈے, and we have a 5-hour or 4-hour difference in timings due to time zones across the world. Times ki wajah se Pakistan, Hindustan, ye jo malik hain, inka time difference hai. To for example, Pakistan ka in dinon ke andar 5 ghante ka faasla hai. Now in May we have a 5-hour difference. So whereas if it's 12 o'clock in the afternoon here, it will be 5 o'clock in the afternoon over there. To lehaza, jis waqt Pakistan ke andar agar wo qurbani kar rahe hain 9 baje ya 10 baje, kyunki unke liye to taqriban dopahar hone ki aayi hai, unhone apni 8 baje Eid ki namaz ada kar li Pakistan ke andar, for example, wo to ek misal de raha hu, unhone 8 baje Eid ki namaz pad li, اور 10 بجے اگر وہ قربانی کر رہے ہیں تو ان کے لیے تو وہ جائز ہے کیونکہ انہوں نے اپنی عید ادا کر لی. لیکن اگر وہ آپ کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں تو وہاں 10 بجے, یہاں 5 بج رہے ہیں, 5 گھنٹے کا فرق ہے. اٹ ول بی 5 o'clock ان دا مارننگ, اینڈ بیکاز اٹس 5 o'clock ان دا مارننگ یو ہیون ایون پریڈ یور عید صلاح, آپ نے عید کی نماز نہیں پڑھی, اور چونکہ عید نماز نہیں پڑھی اس لیے آپ کی وہ قربانی نہ ہوئی. تو چونکہ اس کے اندر مسائل ہیں, دیٹس وائی اف یو آر گیونگ اٹ ابراڈ دین ٹو بی آن دا کوشس سائڈ, احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان کو کہیں کہ ہماری جو ہے افٹرنون کے اندر قربانی کر لیں یا دوسرے دن کر لیں. ایسے کرتے ہیں, کچھ ساتھی کال کے اوپر آئے ہوئے ہیں تو ان کی کال بھی لے لیتے ہیں اور پھر واپس ان مسائل کی طرف آئیں گے. جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہائی مولانا, سب اوکے؟
0: الحمدللہ, اللہ کا شکر. ان ہاؤ آر یو؟
2: ایم گڈ تھینک یو. جس کو اسمال کوسچن ان اس ان قربانی.
0: جی, واٹس یور نیم بھائی؟
2: حسین.
0: حسین بھائی, ٹھیک ہے, اوکے.
2: سو دی کوسچن از, آئی نو یو ماشاءاللہ یو ٹاکنگ اباؤٹ واٹ پیپل ہیو بین اسیومنگ اینڈ تھنگ سی تھنگز وذ ویری نالجبل. مائی کوسچن از, اینڈ یو سی دس آن یوٹیوب اینڈ particular, this happened in the subcontinent.
0: Gee.
2: When they actually given the qurbani of a camel.
0: Okay.
2: So, as per my understanding, is the animal cannot be in any form or way damaged prior to the takbir on the animal itself before you'd slaughter the animal, yeah?
0: True, very true.
2: So, what I've seen and which happened in particular in the subcontinent, maybe happened across the world, but when they actually perform the qurbani of a camel, they have the animal standing up with his one foot tied up, yeah? So the person who's do the slaughter of the animal, he goes and taps, looks at the nerve of the camel, and he slits the camel where it weakens the camel, and the camel eventually drops on the floor. Mm-hmm. Then they decide to go do the slaughter or do the takbir on the camel's neck. Now, is that jais or is that not jais? And I've heard from various sources that the reason why they do that, because they reckon that they can't put the camel to the floor prior to doing the takbir on its neck.
0: Mm-hmm.
2: But it doesn't make no sense where they've actually technically damaged. But you do actually see people performing qurbani of camels, where they've actually tied them down properly and performed it. But then in certain cases, where they slaughter the animal, where they tap. You may have actually seen it as well, to be fair, Molaza, where they've tapped. They've gone and tapped. They've got one foot of it tied up, and they slit it. And that pours out a lot of blood like a fountain. So is that qurbani actually done of the animal or not?
0: Inshallah, good question, and inshallah I'll try and be very careful how we say it, because remember there's youngsters, all kind of people listening, some people they're not very into gory details, but inshallah I'll try and answer the question.
2: Thank you.
0: Assalamu alaikum. Assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ye the Bhai Hussain, and a very good question. Hussain, I don't know how young you are. If you're very young, I can call you beta. If you're slightly older, your bhai, would all the same. A good question, and I'll repeat that in Urdu for the benefit of those who may not understand English as well. Ke unhone sawal kiya ke jo bade janwar ki aur unhone misal di ek oont ki aur oont ki qurbani hoti hai aksar mamalik ke andar hoti hai hamare subcontinent ke andar Pakistan ke andar Hindustan ke andar Bangladesh ke andar Africa ke mulkon ke andar balki Gulf wale Middle East ke mulkon ke andar aur jab hum حج پر جاتے ہیں تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ منا کے اندر جب قربانی ہوتی ہے تو وہاں اونٹوں کے بھی قربانی ہوتی ہے تو بالکل کر سکتے ہیں اور ایک اونٹ جو ہے وہ سات حصوں کے جگہ پر ہوتا ہے is equal to seven parts so yes a camel can be sacrificed and اور یہ بتلا رہے تھے کہ عام جیسے کہ مسئلہ ہے is a مسئلہ that any animal that you are giving for the sake of Allah, sacrificing it, it has to be well, it has to be healthy, it has to have no deficiency in itself, health-wise or otherwise. Uske andar kisi kisam ki koi kami beshi nahi honi chahiye. Hatta ke agar uske seeing bhi tooti hue hain, to ye bhi kami beshi hai. Kyunki aap usko Allah ke waaste pesh kar rahe hain is janwar ko. To sahi salim ho. کسی قسم کی اس کے اندر کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے اور یہ چاہے چھوٹے جانور ہوں بکریاں ہوں بھیڑ ہوں گائے ہو بیل ہو بینس ہو اونٹ ہو تمام جانوروں کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ وہ صحیح سالم ہوں in all the animals regardless of whether they are small animals like the goat and the sheep or whether they are large animals like the camel in all the animals they have to be perfectly fine health wise and also physically perfect as well kyunki aap isko Allah ke waste ab sawal unhone ye kiya ke jab wo oont ki qurbani karte hain to kuch log to oont ko bitha kar uske jo paon hain wo band kar usko kar dete hain aur wahan qurbani behtareen andaaz ke andar hoti hai aur uske gardan ke upar jo chhuri chalate hain aur fir khoon bahaya jata hai لیکن کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ اونٹ ابھی کھڑا کھڑا ہوتا ہے اونٹ کھڑا کھڑا ہوتا ہے اور اس وقت اس کو یعنی کٹ کی جاتی ہے اور پھر وہ تھوڑا سا کمزور ہو کر جب بیٹھتے ہیں تو پھر باقی اس کی قربانی کی جاتی ہے تو بھائی دونوں طریقے both of them are allowed are jais اس کی وجہ یہ ہے کہ when the first cut is happening you're actually starting your قربانی of course The most important thing is being humane. Islam mein, the welfare of the animal is very, very important. Taaki janwar ko takleef na ho, ya kam az kam minimum takleef ho. That is something that is emphasized to a great extent from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. That we notice in Islam that you must give the animal minimum pain. In fact, if avoidable, no pain at all. But we can't say it's not going to have no pain because you are going to sacrifice it. So we say the minimum pain as much as possible, whether it's mental or physical. And that's why it's mentioned that you should not sacrifice one animal in front of another, because when it sees it, it might feel for that moment that, is it me next? So you're not even supposed to sacrifice one animal in front of another. That's how deep Islam is regarding the welfare of animals. So having said that, a person must choose the strategy and the method which is the least painful and the one that is quickest, which will take it to the result of it being sacrificed. I hope that sort of answers your question. There's quite a few calls, and then we'll come back to this mawzu, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
3: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. भाई, क्या हाल है आपका? ठीक हो?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है.
3: आपको एडवांस ईद मुबारक.
0: खैर मुबारक हो.
3: मेरा क्वेश्चन ना रोजे के बारे में है. मैं कुछ साल पहले हज पे गई थी, तो हमारे वो सेशन होते हैं जो पहले, तो मैं उधर गई थी ब्रैडफर्डी.
0: ठीक.
3: तो उनसे मैंने रोजे का कहा था, तो वो कहते हैं कि रोजा नहीं रखना चाहिए.
0: ठीक.
3: तो अभी आप बता रहे थे, मैं सारी उम्र मैं भी रोजे रखती रही, जब से मैंने होश संभाला है तब से हमने घर में भी देखा सब कुछ. तो उन्होंने मना कर दिया था कि रोजा नहीं रखना होता, तो इसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने क्यों मना किया था.
0: ठीक है, अच्छा सवाल.
3: लेकिन मैंने उसके बाद रोजा रखती रही हूँ.
0: ठीक है जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया, और इंशाल्लाह जरूर सवाल का जवाब देंगे इंशाल्लाह.
3: थैंक यू वेरी मच.
0: मोस्ट वेलकम.
3: ओके, अल्लाह हाफिज.
0: इन्होंने सवाल किया कि अराफा के दिन रोजा रखा जाता है, और फरमाती हैं ये आंटी के कई सालों से मैं खुद भी रखती रही, लेकिन एक मरतबा हज का कोई ट्रेनिंग थी, सेमिनार था, तो वहां उन्होंने बताया कि आप रोजा ना रखो अराफा के दिन. तो वो भी अपनी जगह पर ठीक है. वो असल में जो ममानत है वो उस वक्त है कि अब अगर आप हज के मौके के ऊपर हैं, हज के ऊपर हैं, उस वक्त वहां न रखो, क्योंकि वहां हज के बाकी जितने भी चीजें हैं, अरफात के अंदर जाना और सुबह मीना के अंदर आप होंगे वगैरह, तो वहां बड़ा चलना होता है और वहां बहुत सारे आमाल होते हैं. तो अगर आपने रोजा रखा तो रोजे की कमजोरी की वजह से ऐसा ना हो कि आपके हज के ऊपर असर न पड़ जाए. तो यहां रोजा रखना तो सुन्नत है, लेकिन अराफात के मैदान तक पहुंचना और वहां वकूफ करना ये वाजिब और फर्ज है. तो ऐसा ना हो कि एक सुन्नत की वजह से आपके फर्ज के अंदर कोई कमी बेशी ना आ जाए. तो इसलिए जो लोग हज पर हैं उनसे ये कहा जाता है कि हज के दौरान आप अराफा का रोजा न रखो. But those who are not on हज, जो हज पर नहीं है, उनसे यही दरख्वास्त की जाती है कि आप अरफा का रोजा रखें. आई एम योर होस्ट मौलाना फजलदाद, मैं हूं आपका मेजबान मौलाना फजलदाद, और ये है सनराइज रेडियो 103.2 एफएम. ब्रेक से पहले एक सवाल हुआ था, और उसके अंदर ये था कि जो ऊंट होता है जब उसकी कुर्बानी की जाती है, तो लोग उसके कुर्बानी के दौरान दो मरतबा उसकी कटाई वगैरह करते हैं, तो कुर्बानी से पहले उसके अंदर किसी किस्म की कमजोरी नहीं थी, इसलिए उसकी इजाजत है. दैट्स व्हाई इट्स अलाउड, बिकॉज देयर वाज नो डेफिशिएंसी प्रायर टू द कुर्बानी. बट हैविंग सेड दैट, अगेन आई वांट टू एम्फसाइज दिस पॉइंट दैट इस्लाम प्लेसेस अ ह्यूज एम्फसिस अपॉन द वेलफेयर ऑफ एनिमल्स, ताकि कुर्बानी के दौरान और वैसे भी जो हमारे जानवर ज़बह होते हैं उसका लुक आफ्टर किया हो, और कुर्बानी जब हो तो जल्द अज जल्द उसको कुर्बान किया जाए, सो दैट व्हेन इट्स टाइम फॉर सैक्रिफाइस यू सैक्रिफाइस इट वेरी क्विकली एंड डू नॉट टेक टू मच टाइम, सो दैट देयर इज मिनिमल पेन इनसाइड देयर. इसी के साथ आज के इस सेशन को खत्म करता हूँ. दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब के अराफा के रोजे को कबूल फरमावे. ईद के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबको, हम सबको खुशियां नसीब फरमावे. इसी के साथ वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु.
1: अगले वारदात के लिए फिरोज खान की तरफ से Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And now I invite you to listen to another segment of Vedvani, researched, written, presented and produced by Sriman Nand Kishore Das Prabhuji.
4: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10